0: nígbà tá ń bá tẹ̀síwájú a ó mọ pàtàkì ohun tí a ń pè ní orúkọ.
1: We have been Christ Apostolic Church Worldwide.
0: Àti ń jẹ́ ìjọ àpòsí Kristi ti